0: 我们那边是一个岛的国家，就是 island， 全部海边嘛，那边才代表就是沙西米，比较新鲜的东西用来做。然后我们的技术也比较简单，加一点盐、酱油啊，很简单，吃菜的基本的味道变成就是日本料理。就是中国料理是不一样，就是火力啊、油啊，还有调味料，特别就是我们四川料理啊，一菜一个白菜白味。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
2: まあ、健太郎さんはあの気温は明るいですよね。すごい明るいし、そういう意味でみんなにこう好かれるタイプだから、そこら辺は俺もちょっと勉強しなきゃいけないかなと思ってます。はい。こう四川料理をこう引き継いでいかなきゃいけないのかなっていう、そういう強い気持ちがあって、そうだったらもう一度こう本場に行って勉強してこようっていう、やっぱそういうこう料理に対するその思いと、それから四川料理をずっとこう永遠に続ける、四川料理を四川飯店という店を。
3: I like Chef Kentaro's cuisine very, very much. His cuisine is based on a three generation of Sichuan cuisine, from grandfather to father to Kentaro. So tradition is there. He always brings something new to it. So it's a great thing.
4: 我问过健太郎，你为什么要当厨师？他说我只是很朴实。我爷爷做给我饭，我们吃的饭非常好吃。我爸爸在电视上那个帅，那个酷，我也是非常羡慕。这个事业能给人满意，能给人愉快，能给人幸福，还有。

0: そういう意味でこう非常にこう合ってる回数がやっぱり圧倒的に多いんですよ。中国料理でいろんなこうジャンルがあるけども、やっぱり僕は四川が辛さが大好きなんで、しっかり陳さんに、教え込まれるようにした。はい。
1: 日本有歌手，他很喜欢吃这个菜。有一天，他说：“我想看这个麻婆豆腐做法，我可以进去厨房，给我教吗？”“哦，当然可以啊，你来来来来来来。”他进去厨房啊，我做麻婆豆腐，他一直看啊，他说：“啊，我要做一个麻婆豆腐的歌。”

ぱどの世界でもそうだと思うんですけども、やっぱその自分が偉大な父を持つということはやっぱ本人にとって非常にプレッシャーだと思うんですよ。でもそれいずれは超えていかなきゃいけないんで

日本の、料理人がシンガポールに出演、中国料理を出すっていうそのことがね、やっぱ僕はすごいと思うし、やっぱそれは本当にこう千日さん、健太郎さんのこう繋いできたずっとこう歴史だと思うんで、それをこう海外のシンガポールに出すというのは、やっぱ僕なんかにしてみたら本当誇りですよね。

0: 你查出他们当中的中共分子了吧？还没有。要尽快给我查清楚。嗨，下去吧。
1: 帝国中上海哨戒が襲撃されました。哨戒の人は支援を求めています。
2: 何？すぐに人集めろ。出発だ。
1: はい。

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 老师，快，快，哎呀，别别！
2: 老师，哎，坐好了。
1: 等一下，
0: 大哥，
1: 今天我们不想多杀人，速度把学生放出来。
2: 放，
1: 钥匙呢？在我这儿。
0: 快点！
1: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。哎，记住了，记住了，是是是是是是是是。
0: 明白，别害怕，我们是互相对待，我们是来救你们的。那还能有一下？
3: 北野君、私だ。先生、先生、孫氏神が小将軍に連れされました。先ほど報告を見てそれを知ったのだ。
4: 官庁の紹介をしてもらい、大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
3: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小将軍の首を掴みます。

0: 疎開警察はゴミくずです。使い物になりません。
1: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
0: ご安心ください。必ず翔ちゃんと捕らえます。
1: よし、すぐ人を連れて行け。
2: さらに中国の警備隊各道に配置し、
1: 必ず翔ちゃんと巡視チェンランを阻止しろ。それと翔ちゃんと会ったら抹殺しろ。
0: はい、すぐに通知しろ。主要路を全て封鎖しろ。
3: はい。

0: 刚才安慰我。
1: 我说当初就应该让我去，让我去早都回来了。
2: 大哥，大哥，他们回来了。
1: 啊啊，回来了
2: 啊！
1: 哟，
2: 哎，哥，三哥，哎，
1: 二哥，
3: 三哥，三哥，哎，
4: 没事吧？
3: 是，
5: 你们都没事吧？
2: 没事，
3: 没事，没事，没事。
5: 好，回去休息。哎，
2: 好嘞，说
3: 没事，
2: 哥，走了啊，
5: 坐，
1: 还顺利吧，二哥？
5: 顺利，倒口水。哎。
1: バカ野郎！
6: はい。
7: 北川、さっき失態をしたよ。
8: 私の失態です。
7: 君のせいではない。どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば、非常に厄介ということだ。
8: 私たちが疎開を理解していなかった。
7: そうだ。あの警察署の優柔心、今我らにとって利用価値はまだある。
8: しかし先生、優柔心は信用できません。
7: 中国人に信用できるのはいない。グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下の方面主演、しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり、変えることはない。
8: はい、
7: ショーチャン隊は倒せ。ユジュシンはショーチャン隊内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
5: 就这样，我们突破了封锁线。
9: 太危险了，但能冲出来真的是好样的。
1: 哎，对了，是不是饿了？
10: 啊，
1: 嫂子刚逮只鸡，我就给你弄碗面。
10: 行了，去吧。
1: 哎，明天聊再吧。
5: 内奸的事儿查出来了吗？
11: 很快就会有结果了。
9: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
11: 嗯，陈荣一直跟着咱们出生入死。好兄弟，我也不喜欢他。

0: vaca.
1: Kajitsu Kabushiki Gaisha. まさか所長隊が焦点を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うに、これは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき、奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショウチャンドイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなく、ボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショウチャンドイとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルノは我々の失敗だ。マツルノの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
5: 这不能待了，回据点。
4: 可是我不知道新据点在哪儿。
5: 我带你回去。
6: 志荣啊，怎么回事？
7: 大哥，
6: 真是对不住，我也不知道怎么回事就暴露了。
7: 没事，人没事就好。别的事儿啊，咱们可以慢慢的查。你在外边担惊受怕这么长时间了，你辛苦了。
6: 没事，大哥，这都是应该的。
7: 喝水。
6: 啊。
7: 没事的话，你去好好休息休息。咱们以后还得继续杀小日本呢。
6: 放心，大哥。
7: 那我也先走了，兄弟帮我还有事。
6: 好。
7: 好。
6: 那我休息去了。